गुरु प्यारे हो, आज राय कोट राय कले दे कोल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे ने। ते पातशाह कहंदे चौधरी कले कोई अपना आदमी भेज। ते गुरु प्यारे हो सतगुरु कहंदे कोई खास आदमी भेज जिड़ा सरहंद जावे छोटे साहबजादियां दा बिरद माता जी दा पता लेके आवे। ते गुरु प्यारे हो राय कले दा एक नौकर सी, वो सतगुरां दा भी सेवक सी, नाम सी उहदा माही नूरा। राय कले ने माही नूरे नूं सरहंद वल तोर दिता। रस्ते विच माही नूं गुरु जी नूं लभण वास्ते तुरदे फिरदे मुसलमाना दे दल भी मिले, जिन्हां तों माही नूं सारियां गल्लां दा पता लग गया सी, जो छोटे साहबजादियां अते बिरद माता जी नाल बीती सी। माही दे तुर जाण पिछों गुरु प्यारे ओ चौधरी राय कले नाल गल्लां करदिया करदिया सतगुरां नूं दुपहर हो गई। जदों दुपहर ढली पातशाह कहंदे चौधरी वेख माही आया के नहीं। चौधरी राय कला कहंदा सतगुरु माही सवेरे तुरिया सी, 40 को पैंदा सारे दिन विच मुकाएगा ते कल शाम नूं इत्थे वापस आएगा। राय कले ने सत संगियो फेर युद्ध दियां गल्लां छेड़ दित्तियां कि पहाड़ी राजियां ते तुरकां ने पहला 7 महीने आनंदपुर नूं घेरा पा छड्या। जद कोई पेश ना गई ता अपने धर्मां दियां सौहां खा के किला खाली करवाया ते फेर बेईमान होके हमला कर दिता। सतसंगियो जदों इस तरह 2 घड़ियां बीत गईयां कलगी धर पिता फिर कहंदे राय कले चौधरी कोई आदमी दरख्त उत्ते चढ़ा वेख माही आ रहा है के नहीं। राय कला कहंदा सतगुरु ओ छेती तो छेती कल शाम नू ही आ सकदा है, इस तो पहला नहीं आ सकदा। राय कले दा उत्तर सुनिया पातशाह फिर गल्लां विच लग गए। फिर आख्या भई कोई बिरस्ते चढ़ के वेखो। राय कला कहंदा अपने आदमियां नू कि सतगुरां ने तीजी वार आख्या की हर्ज है, एक जना दरख्त उत्ते चढ़ के वेख ही लो। ते गुरु प्यारियो एक आदमी नू कले ने उसे वेले दरख्त ते चढ़ा दिता। वो उच्चे टाणी उत्ते चढ़ के झट बोल पिया कहंदा सतगुरु माही ता ओ आ रहा। सारे हैरान ने 80 को दा पैंडा ए माही नूरा तिन्ना पैरा विच किस तरह कर सकदा। सारे कहंदे भी ए ता सतगुरां ने अपनी शक्ति वरताई है। ते गुरु प्यारे ओ माही ने आके सतगुरां नूं मत्था टेकिया ते आख्या के सतगुरु चालमा ने दोहां साहबजादियां नूं शहीद कर दिता है। माता जी उन्हां दे वियोग विच शरीर त्याग गए सन। ते गुरु प्यारे ओ अज माही नूरा कलगी तार पिता नूं गंगू दी बेईमानी दस रहे है, जालमा दा जुल्म दस रहे है। माही नूरा कलगी तार पिता नूं साहबजादियां दी शहीदी दा हाल दस रहे है। ते गुरु प्यारे ओ पातशाह जिस समय
ਮਾਹੀ ਨੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਜੜ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਵਾਂਗੂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਰਾਏ ਕੋਟ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਲੈ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਆ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਾਹੀ ਨੂਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ।